Два світа давній і днешній, давна велія, і де свій кавальчик життя в чужому світі преображеніє. До пеленки гмлистої молодостей тулю главу, ламлют мама голуску з ялички, ангельського гласу слухам, з нами Бог. Мрий червене квіття арджабіє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

0: Mosuru sebou pod Karpatě.
1: Василь Попик почав писати стихи по-русинськи, маючи вже 44 роки. Туди, куди увидів, як пропадають наші старі слова, забуваться лексика. За цей час 9 годів написав много у многих жанрах на многі теми. Тематика його поезії всіляка. Любов до родини, дітей, предків, фіглярство, сокарство, нинішня війна. Немало стиху наш герой присвятив вірі у Бога, релігії, церковним святам. Його вірші – суть простима, відкритими, близькими нашу челяди. Айбо пріоритетна тема Василя – заробочанство. Он провів на заробітках роки, тому й поезії його на цю тему суть є божевома. Тот буль, котрий чувствує кожен заробочанин, Василь передав поетичним словом. Так мов вчинителем тот, кого се пережив. Герой передачі «Голосу Русана Подкарпаття» Василь Попик пише: «Я для людей пишу, для свого краю, бо ту й жию, і ту й моя душа». І всі слова суть кредом про нього, а приміром про інших.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Світ заміння та й думки, проте не є речі. Сьогодні смі говорити словами предтечі. Правду в очі говорити, а не в то, що любо. В боку поню не поклали на красної блюдо. Світ заміння, но не челять, і в той йде роками. Держимося за багатство обома руками. Правду в очі уповісти, не кожний збірує. А й казкує лем про то, що другий учує. І в теперішньому світі голови не зносити, аж то правду будеш в очі людям говорити.
2: Василю, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Бо жити у Ужгороді, хоч родилися знову на Мароші, на Хущині. Ну і будьте добрі, розкажіть маленько про своє дітвацтво, про свою родину, старшину.
1: Родимося в селі Липча, Хуського району. Бабка з дідиком робили в колхозі ще, ну, при советах. Дідик був з 24-го, бабка з 28-го года. Записано у них було русину, то я бачив своїми очима в Митриці. Ну і казкували так, по-нашому бесідували вдома. Я прожив там до 6-го году, але вже мої родителі купили у Хусті хижу, та перейшли ми жити до Хуста. Там вже все мало асимілювало, там більше говорили по-українськи, файті говорили ми по-нашому. Це те, яку вчили. Дуже се радував, коли приїжджав у село, бо там бесіда була лично наша. Ну, Хустів вдучився до 10 класу, так далі пішов в армію. Із армії вернувся, пішов вчитися в училище міліції у Франковськ. То після окончання направили в Ужгород, де й дотепірки тільки жию. Ну, бесіда ага. Се відрізняє, хоча розумію всі слова.
2: Ну, коли перебрався в Ужгород, то чувствував різницю, а й ото, як говорили, от, наприклад, у селі, як...
1: У нас некі тут позирають, у нас наголос...
2: Навіть у русинських варіаціях, ну, да. Ну, два різні комітету, там маєш Мара Морош, тут маєш Онг.
1: Ну, так, да. У нас оболок тут і Возур, тут кавукають на закінчення, у нас юкають. Ну, ну, не проблема, бо ми всі так розуміємо,
2: а, що... це невеличка різниця, наоборот, це украшає нашу бесіду, робить її майбагато, бо, ну, що таке єднотипність? На межах, коли є... Пару таких оттінку, то намного красивіше. Ти женився нараз після того, як перейшов сюди робити?
1: Ні, тільки я обжив, десь через два роки я женив.
2: Ага, жона утки була?
1: А жона теж з Хуського району, познайомились ми з тільки в Ужгороді, вона була студентка на третьому курсі, угу. Я вже робив. Познайомилися, хоча наші села рядом, Липча,
2: Голівчо. Ага, ну ви ще не знали.
1: Познайомились ми в Ужгороді, ну то судьба, то...
2: А як?
1: От Бога все. Ну, повінчалися, нажили двоє діточок. Діти вже великі, живуть віддільно, тепер ми самінькі двоє. Після роботи, коли вийшов на пензію, щось мені таке прийшло, щоб писати по-нашому. Ото якої ностальгія, що наче він за собою відіти, що забуваю наші слова.
2: Uh-huh.
1: І коли щось спомню та радуємося, не знаю, як то передати. Ну, якось так вийшло, що наче він писати стихами. І старався тут, ну, всі стихи укласти. Оте слова, що вже, ну, відходять, що дуже рідко зустрічають.
2: Ага.
1: Вже навіть в Липчу приїжджаю, там вже, ну, молодіж, мало кого говорить, що та й бесідували діди з бабами.
2: Сині вже теж асиміляція
1: прийшла. З годами, ну, і коли діти сюди, навіть в Ужгород, приходять із сіл, там говорять по-нашому, сюди приходять, стараються.
2: Це велика біда, бо ганьбляча. Я навіть не розумію, чому. Мене теж мала розказувала, що каже, у Ужгороді її однокурсниця ганьбилися. Чому це говорю? Бо у нас зараз наоборот гордилися, ми акцентували на тому, що,
1: ну,
2: ми говоримо так, як говоримо. І ніхто нас не був пам'ятати. Наоборот, з других областей старалися під нас підстраюватися. Ми держали свою марку. Почали сте писати. На які теми?
1: Ну, я в основному пишу про те, що відбувається. Найвелике у мене що собрання моїх стихів, то про релігію. Набожні, ото дідика ся передала от бабки, мама з няньом, тепер ми своїм дітям передаємо. У мене, в принципі, стихи написані до кожного свята релігійного.
2: Супер, да, що зачитаєте нам?
1: Тепер нині в нас йдуть свято Тройці, яку нас привикли називати Зелені свята.
2: А, Зелені свята.
1: Нині другий день, День Святого Духа. Свята Тройця – світлий праздник, прийшов від нам нині, в єдному образі єдиному, Отцю, Духу і Сині. Безроздільна свята Тройця в славі і блаженстві. І вершину вона є в Божому совершенстві. Не можеш Бога відділити від Сина і Духа. Це є віра християнська, а не мирська наука. Сам Христос нам віру дав, навчився молити і вказав, що святу Тройцю не можеш розділити. Na з неба зійде благодать на всю челядину. Святу Тройцю прославляємо кожну Божу днину.
2: Дуже красно.
1: До Вознесіння Господнього прийшло до челяди прозріння. У день святого Вознесіння Христос вознісся і до Отцові, земному і небесному Творцові. Душа вознеслася у тілі, і билося на самому ділі. Про це апостоли казали, і Євангелія писали. Обосьмися могли молити, гріхам прощення просити. Вказав Христос нам путь спасіння у день свого Вознесіння. З праздником вас зарятую, всіх обнімаю і цілую. Серенчі миру та здоров'я, і най буде на вшитку Божа воля.
2: Дуже добрі. Якраз у інтернеті, на Фейсбуку, ви, ваші стихи, вони викликають такі особи позух, тому що чоловік прийшов під свято, і на цю тему «Вопишити Адамова» появляються стихи, і люди нараз беруть, бо я забирав, нараз беру, і це радує людей дуже, що вони можуть іще нашим словом поздоровити когось. Плюс, я думав собі, альманахове нижньої російської літератури, все, що зв'язано з святами, вам дасте. То вийде така серія стиху, присячена ушитким святам, і чи буде це хостувати. Ну, далі, що ще маєте?
1: Ну, один із перших віршів, то, що я кажу, що, ну, за що почав писати, бо ця слова не забували, бо люди тямили, бо є такі слова, що дійшли вже в історії, дуже рідко хуснують, десь можу чути від старої бабки. Давнє слово, а шкода, бо воно пропаде, бо діти його не перехватують. І написав один із перших віршів «Наша бесіда». Я пишу так, і я лише пишу. По-другому мені дано. Русинським воздухом я дишу. Бесіду нашу заєдно. Бо слово наше серце гріє. На душу сипле мі бальзам. Не бай, що бесіда лише кліє. Іскруйсю не загасити вам. Говорять, бесіда у нас груба. Бо в м'якості в ній не є. Вона така і наша челядь. Бо віра і правда в ній жиє. Не ганьблюся я своїм корінням. І гордий їм за старшину. Що бесіду не розгубили, донесли її до наших дну. Тепер нам мусай сокотити, слова вернути з давнини, плекати, пестити, любити, і знають то лише русина.
2: Василю Кори, в якому році був написаний цей стих?
1: У 17-му.
2: У 17-му році.
1: То я лише почав, що...
2: То ти у 17-му році не почав писати. А коли тобі то було вже року?
1: Ну, в 17-му 44.
2: А що ще з перших таких стихів маєш?
1: Написаємо так, як я хотів, носив 18-й гуд стих, живи чесно. Я не злодій, не безбожник, і цінуси знаю, що волошин заробити, лише ото і маю. Не чекаю, що ми впаде із синього неба, бо подарку задаремних мені і не треба. Честь і слава, ко волошин, чесно заробити, і прокляне тебе челядь, аж будеш дурити. Бо щаслива та купіка руками добита, і не принесе ти горазду сльозами омита. Треба жити, та й пише в Божому законі. Рано і вечорся молити лише святу іконі.
2: Дуже красиво. Тебе дуже много стиху пов'язано із Богом, із молитвою. Чому так?
1: Ну, не знаю. Того, що з самого малого привели, від маленького до церкви хрещеної, до церкви на сповідь, на причастя. Усі святки ми держали. І далі, коли ми вирос уже, ну, після роботи в міліції ходив по заробітках, коли наші свята, там ми ніде не робили, ніде. Бо я свято, я шанувати Бога, прийти до церкви, де ми в якоїсь державі не були, я все йшов до церкви і в Чехії, і на Мадярах. Ішовся Богу помолити, не бачиш, не розумієш, або ти молишся по-своєму перед образами, то даєш честь Богу за те, що живе, за те, що маєш, що здоровий, що сім'я, що файта в тебе здоровався, діти, батьки.
2: Це дійсно дуже важно, і якраз так поздравив більшість наших людей, так і я так точно. На які ще теми у тебе були стихи, в яких жанрах ти ще писав? От інтимна лірика, само собою, ти почав писати у 40 років, ну або це не пусно, бо любити. Ну, маєш щось на цю тему?
1: Маю фіглярну.
2: Добре.
1: Ну, цей стих так і назвав, що фіглярна лірика. Мене та шува нігда не любила, і фуртуття надуті тромфаки. Та витко слабо тебе в житті гута била, куй ти й дотепер зумов нова. Та никала мені пряменько в очі, брехала так, що жовкла вонь трава. А я ти вірив, так якусь ночі, яка дурна в ній була голова. Язик у тя робив, так якусь пранник. Я не встигав запам'яти слова. Забрала з хижі все, ще й умивальник. На падаменті сижу і сова. Ну вірю я, що прийде в та минута. Коли на небі блискать та й гримить, Ударит грому тебя и взмет тебя гута. Лишь выйду вон, и читал гремит.
2: Чие, что-то такое?
1: Живем в хаті, видається, що ми майбуше робимо, не дуже замічаємо роботу своєї другої половини, жоною. Видається, що ну, дома похарено, істина варено, що нас так бере усе, так і має бути, в двору порядковий, на сотинах порядок, драп оброблений, ну що, що трактор заказав, а що там треба полоти. Коротше, не обращаємо внимання.
2: Не цінимо жінську роботу.
1: Жінську роботу, зато прийшло мені в голову, фіглярної такої цейдула, що чоловікові ся приснило вночі. Цейдулу ми написала жона нині рана. Не чекання скорі дома, бо прийду вечір п'яна. Цімборка ся віддає та кладе гостину. Думаю, до повночі вернутися встигну. Обладися у хлівові, напоїмо ржину. Дашу собі навари, не промикай слину. На сотинах покоси, не сиди без діла. Траву файно розтряси, бо не запріла. Кумпітери подреби та потич пасулю. Траву трясти не забудь, бо дочекаш бурю. Свиняся маю поросити, гадкую кутцьові. Ось не будеш устигати, позвони гутцьові. Найти прийде та поможе, гікуй мені мамка. Бо я нині віддихаю, в мене нині п'янка. Пробудуємося всі мокрі, на чоловій роси. Збоку тихо жона спить, глажу її за коси. Слава Богу, що це сон, тепер точно знаю. Бо не знаю, як цю днину пережити маю. Ну і постскриптум, хоч це фігля, а не сон, чистуй половину, бо дочекайся і зуправді таку страшну днину.
2: Ну, а як в других жанрах ще писали, от, наприклад, у вас є пейзажна лірика, бо мусить бути. Який русин, який живе в Карпатах, не пише вірші про природу.
1: Да, один із віршів так називається «Подкарпаття». Земля моя подкарпатська, рудна моя мамо, саме красна в цілому світі, і вечір, і рано. Якусь сонце лише сходить, і коли сідає, бликами воно тебе усе зуріває. Гори тебе обнімають, і малу дитину, ріки тебе омивають, кожну божу днину. В полонинах пасуть вуці, по хащах звірота, а довкола тягатари, в Європу ворота. Най Господь благословить і цю землю нашу, най дарує людям мир, а худобі пашу.
2: Дуже красно. У тебе є якоїсь хобі?
1: У мене є кілька хобі, що ну, з тих хобі пішу.
2: Ну, а спорт, водацька?
1: Колись було та із спортом, але тепер проблема з суставами, що не дуже ми може займати, та тиск у нього скаче. На водацькому все хотів пройти, не вийшло. Ну, розказували цимбури, як там проходить. Особливо кум у мене водас.
2: Ага.
1: Та по його розказах їм написав теж фігулярний такий вірш, називається «Водаска». Лише стало розвідняти, кути запіли, ми з кумом на водасці у засідку сіли. 72 водаси, пушки заряжені, виходи на нас звірото, ми вже налажені. Лишим так собі подумав, засміявся радо, коли вижу на нас кумом, дикуну йде стадо. Спереду бреде сікач, ікла на вострині, никаєм на нього з кумом гікой заворожені. Стріли в кумі з двох стволу, волів не стріляти. Шмарив пушку десь у корчі та давай тікати. Яся схопив та за ним, галузя ламаю. Це доганять нас дикун, фурця обзираю. Так і з допінгом спортсмена з кумом ми тікали. Біли спереду косулі, ми їх перегнали. Добілись ми до села, серце бухка в грудьох. Ганьбимеся указати цурові на людях.
2: Дуже інтересно. Веж, поетове добрі був, такий цього пише, і хобі, і то, що сестрафи розним.

0: Як правило, русино є патріотами своєї землі і найпершої щось споминати у синами, це наші предки. Ми у них беремо примір, ми на них указуємо, коли нам треба на щось, якісь аргументи на щось це сослати. От у тебе є, Даш, то таке, що пов'язано із предками, із дідуздином нашими пращурами?
1: В мене є один із стимулів, що я почав писати, то, щоб не пропало. Наша бесіда, аби це слово зберігло, перейшло другим поколінням. І один з віршів є написаний до наших нащадків, які будуть після нас жити. Так йому і назвав нащадкам. Серус, серус, мій нащадку, як тепер живете? На землі нашу сріберну бесід чи тямете? Ці хащіся ще зустали, ці є в зворені вода. Це ще молитеся Богу, кої у вас радость та біда. Як там наші полонини? Вуці ба це ще пасут. В учарі в осінню днину вурду й бринзу це несут. Це збираєте барвінок перед свальбою у селі? Це вінчаються у церкві, ваші пари молоді. Як там дома на газдусті, в хліві худоба це жиє. Свинчат ковать корову, дако з вас це впознає. Це ще косите сотина, це все гозом поросло. А може варосся забрали, та й забили за село. Як гробина тимітові, де спочивать старшина. Це там файно похарено, це є свічка хоть одна. Тяміт коріння кожний своє, живот прожити не спішить. І старшину, що вже спочила, в молитві вечір помініть.
0: Так ми тімити старшину, теж маємо файний шанс ужити. Це є у вас деякі стихи, присвячені, що вас ще інтересувало?
1: Ну, саме більше, що інтересує, так як і кожного, мабуть, то наші діти. Бо то смисл нашого життя, що ми живемо, все, що ми даємо, остається в наших дітях, так далі. Правда. Ну, я своїм дітям написав такий вірш «Мої діти». А діти скоро так повростали, і час і сплив, якої в ріці вода, та тямка в пам'яті устала, куріє їм горняти молока. Так і згорняти лявим у скляницю, і з цуслика вони пили молоко. Скляницю фурт прикладував мідлицю, або малу дитину не спекло. Ще тямлюкуся зуби прорізали, не спались ми з жоновами уночі, і на руках до днини колосали, з дітьми уєдно часто ревучи. Та тямлю, як вчилися ходити, на лабачки, потім повний зруст, як мачку пілувалися і мити, пак тігати похижи її за хвуст. Пройшли роки, вони вже великі, хоч діти фур для матері й вудця, та до спочину серенчу їм буду просити у нашого небесного Творця.
0: Дуже добре і дуже глибоко. Бо після того, як ушлисти на пензію, пошлисти на заробітки, ай? Бо русино – це заробучане. Звідати перше, яко таке русино – це заробучане. Тому що хліб наші люди все заробляли на чужині. Чому? Ту роботи все було мало. А про такий народ, як наш, це дуже мало, який любить все робити. Де ви робили, в яких державах?
1: Так робимо в Празі, робимо в Будапешті. Колись давно ще у 9-10 році робив у Росії.
0: Ну, і там, де нас усі виїжджали, там і сте писали теж.
1: Ні, у тих роках я ще не писав, почав писати в Чехії.
0: Я тямлю, що у вас був якийсь стих на заробучанську тему, що мене дуже потряс був. Я його в інтернеті бачив.
1: Я далі написав ще й продовження. Там два стихи, заробітки один і заробітки два.
0: От якраз заробітки, я за нього говорю.
1: Як чоловік ішов на заробітки, далі як...
0: Маєте її, можете зачитати.
1: Так. Прага – старий чеський варош, добре в ній гуляти, бо наші люди йдуть сюди заробляти. Дома ташку ти збирають, банки, солонина, ще ти й бавку там поклала, маленька дітина. На не знає сігіняшна, куди няньку пілить, а й бо видять, щоб кладуть всі та й от себе ділить. Очі в тебе, як у тумані, річ ти от немає, бо дому не скоро прийдеш, ото кожний знає. Всі весь бус закрили двері, рукою ти махають, а на серці дуже тяжко, спазми тя зжимають. На границі шмон наводять, у ташках гарують, мечуть м'ясо й солонину, тебе вони не чують. Прийшов на місто з пустого ташку, в кубіки рахуєш. До аванса дотягнути якось ти збіруєш. Нуч погнала, нуч пригнала тебе на роботу, ніколи ти розникати на праську красоту. Случайнося сфотографуєш на Карловому мості, будеш фотки вказувати, коли прийду до гості. Домуся вернеш на роблений, ще й дома робити, ніколи нам на сьому світі для себе пожити. Ну і саме радусно якийсь наш челядник вертає з заробітком. Не нараз на ту тему Коїм ішов дому, написав другий стих. Пролетіли дні в роботі, тяжко досягаєш. Лиш на сей раз з легким серцем ти її збираєш. Для жони браслет купивсь, обо все носила. А дитині нову бавку, хоч і не просила. Ще покладеш чоколаду та й цукру усяких. Пару блоку з чистим пивом, як прийдуть друзяки. Оп'ять сідаш та в буса, двері закриваєш. І зароблені ти гроші в жебі провіряєш. На таможні все спокійно, нікого не гарує. Твоє дякую, фатьово, нікого не чує. Вже ти дома коло двірю, серце бухка груди. Цийсь момент це представляють усі наші люди. Дитина вернулася на шию, тебе обнімає. А іззаду жона трощить, кулько моці має. Слези очі намочили, зараз все обезсилю. А в голову йде гадка, коли йдеш п'ять Василю.
0: Дійсно, це мог написателем чоловік, який то все пережив. Та й детально.
1: І знаєш, що оп'ять треба буде йти пару тиждень-два вдома побудеш і оп'ять ташки на плечі. Та...
0: Серце оп'ять рветься. Так є.
1: Ну, ти хотіло б місце, що обочеля затямила, що як давно люди жили, бо тепер у нас нові хижі, то в нас були двохетажні на два штоки, тепер в моду пішла американка. Колись була простенька хижка, яка мала дві кімнатки та й турнац, і там уся файта жила, всім було місто. Написаємо такий короткий стих «Спомін». Милай сохне на геренді, зерном забитий всій турнас. Не мною тямку просимають, та так це жило колись нас. Заходиш пець посеред хижі, на педиментові джерги, покрутцем лада за стелині, а згорі теж геренди. У креденці таріля та горнята, і тихо цокат часуник, а і стіна на мене никат, і з образа Ісуса лик. Парнамі постіль застелена, на клинці висить обруся. Вечеря ти се наладила, за стул великий файта вся. Молитву тихо прошептали, їду газда благословив, і дзяму, тушу горницьовів, таріля кожному налив. Старенька лампа на столові, закурена, но ще горить, і тихо в хижі лише чути, як лишка в танджері гримить. І все давно вже минуло, і спряталося за віки, та гадка у душі встала, тямім про все і я, і ви.
0: Дуже файно. І іменно лексика стара тут додає того колорита, бо лада, геренда... Турнас. Це швидко молоді вже не будуть знати.
1: То, що виходить, ти так кажучи.
0: Чують, десь за світ доводів, воно має шанс жити далі. Все дуже добре.
1: Не, зато ніколи не пишу, що словники, бо є поети, які пишуть словники, ліпше перезвідати матір Уцяна, і тут мозок мало напряже спомнити, що то є. Та так буде намного ліпше. Бо прочитав там переклад того слова та й забув. Колись у файті зазвідати, та десь отиці спомнити, аж не спомнити, заінтересує, наче не знайомих звідати, так воно помаленьке.
0: Скоро слово будуть знати вже хоч 10 чоловік, котрі якраз у тому участвували.
1: Словникове він прочитати та й забуде, ну, переклад. Другий раз учує, оп'ять не буде знати, що то значить.
0: Ну, в нинішній час я не думав собі, Василю, що ти не пишеш про те, що це робить в Україні. Це страшно, це війна, котра тягнеться вже п'ятий рік. І я думав собі, у тебе, у твоїх стихах, одно десь відбилося.
1: Відбилося, в нових віршах, нові вірші написав по-українськи, ну і наші, що написав на нашій бесіді. Один із перших віршів, написаний так, у лютому 22-го року, називається «Обгорена косиця». Я в кирті посадив косицю, бо душу радувала днем. Та в двор до дня зайшов сусіда, котрий спалив її огнем. Вона йому не заважала і не лізла днем через плут. А й то його мерігувало, щоб бджоли мід мені несут. Самого нехарь по обистю, давно там нич вже не росте. Посеред хлама у дворові жалива груба лем росте. Сусід прийшов мене спасати, бо в кирті бджоли не гули. Бо мсупокуйно мух я спати, і в них трупарні у Кремлі. Помолюся перед образами, бо Бог гріхи мені простив. Пакбук обкаю вон із хижі, або затямив, де він жив. Слезами пулю обгорену, на ще майкрасно зацвіте. Усяду косичок насію, бо красота свій світ спасе. Ну, колись вникав передачу із Бучарем Мігаль Кузнюк, який говорив на нашій бесіді, що не дуже журналісти розуміли, там перезвідовували по 10 разів. Що як то слово, що про що ви говорите.
0: Її часто крутили якраз.
1: Фатю молодий з Вуцями в полонині брали інтерв'ю, і потім почалася війна. І в 23-му році він загинув. Учувши в ту новту, написав йому вірш, помінок такий. Вучер любить рудні гори, звори полонини. Мусить уставати зраненька до днина. Обо Вуці напоїти, угнати їх пасти. А ще мусить сокотити, не дати пропасти. Вечір треба подоїти, кляганець варити, бурду, бринзову галету мусай наладити. Налетіли чорні хмари, би красу забрати, лише в учарь свої вуці пішов воювати. Місто, бота, автомат треба в руки брати, бо війна не прийшла в рудніму Карпати. Сидить в окопові сирому, бацидуж дедина, а у снові видить гори і рудні полонина. Затулила хмара сонце, паскудна прикмета, прилетіла у окоп міна з міномета. Заривали сині гори, реве і трембіта, бо не вийде в полонину, в учарі серед літ.
0: Тяжко.
1: Ну та й у 23-му годі кіттямити наш Мінай бавив футбол у Турції. Там москалісти напили, що зібрали з нашими хлопцями бити, то їх поклали на місто, то по центральному телевіденню указували і світові трансляції. Ну, теж написав про ту подію. Святився Срібний край, що би не казали, бо от сночі замінай, всі турки узнали. Пішли в Туреччину фатьово гумілопту бити, та ще мусили культурі мацкалю учити. Бо то ти в місто футбола, мандрися напили, напаскудили в готелі, та щися й побили. Фатьово у нас хоті терплячі, та моці мають доста. Щися з них не сміхувала мацкальська короста. Годовані токаном, бринзов та пікницю, указали невояжним їх місто за границю. Радувався за Фатьову, що тою повісти, що не дали мацкальові на голову сісти. Ну і теж, коли почала війна, до нас йшло веснування. Прийшов мені в голову такий стих «Гурька яй». Цвітуть сади на спаленої землі, і сонцеві голуски протягають. Зарубцювали рани на корни, і темінь білим цвітом прорізають. Та й косички з-под попілу цвітуть, бо пагон Божий ще той проростає. І звірки в хащі вся доще снують, потомство своє кожний з них чекає. Природа пробудилася в яри, і потята на зло війні співають. Лиш люди під покровом сатани, і надалі один другого вбивають. Ну і все, душа болить, коли привозять дому загиблих наших хватьов. В основному вони служать у 128-й нашій штурмовій бригаді. Хикуємо оцінбора привезли дому, теж ми прийшло такий стих. Стоїть хижа на два штоки, ковані паланки. В оболоках вітер свище, дорогі фіранки. Іномарка у дворі з євром номерами. Горить свічка на столі перед образами. Не чути сміху на обистю, лиш реве маржина. Держить мамку за віган маленька дитина. Мамка очі заревані, крутить жебіловку. Дрожачими руками гладить малу головку. Пішов газда воювати, свій край боронити. Везуть тіло в критому гробі, дому хоронити. 128-му він пішов штурмову бригаду. Не привезе діточкам булше шоколаду. Не зустався він на чехах, де роки робили. З війська фатьово зажурені, бо не всокотили. Зібралася у жалобі велика родина. Принимай срібер на землі, ще одного русина.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Най нам гравуть на цимбалах, най трублять в трумбети, най гудуть нам гуслярики, вержуть дулів пута. Наші діти – радость наша, русинське плем'я. І то-то світові розкажуть, бо то наше брем'я. Най нашоє торжествує, розходиться світом. Ми, русини, єсьме народ своїм заповітом. Я русин був, єсьм і буду з ушитками в міру. Любімеся, братаймеся на честь і на віру.

0: Ovo se idu, a na budućno je, što te planuješ robiti?
1: No, na budućno je, ne tako od nas zavisi, niko je od Boga, ne znati čim se se vojna končiti. Тепер, коли всі мислі, наліпшого я там, як Бог дасть, так і є одня вірш такий Божий промисел.
0: Угу.
1: Живи лише так, як Бог тобі дає. Не нарікай, бо гріх ти нарікати. Бо кінь здоровий, та й закуток тіє. Не мусай ніч ти мушу прибагати. Бо кось болячий, ворота страшна. А у подекого і стріха протікає. Ніко не знає, що тут біда. Лиш доту, доку на нас обмінає. Господь дає кожному із нас. Лиш то, що ми волошні потерпіти. І віруємо, що прийде ліпший час, бо всі ми Ісусової діти. І позад бурі сонце вийде з хмар, так і в челядника проблеми ся щохають. Щасливі люди, те, що на землі Божий промисел смиренно приймають.
0: Дійсно, конкретно і ясно, що чоловік хоче в будучному, як хоче жити і що чекати.
1: Ну, та й наша челядь усі віки ся звертала до Бога, що, ну, любу роботу починали з молитви, без молитви
0: правда,
1: не йшли, ляли спати, молилися, бо не знали, чи встануть, чи не встануть.
0: Ніч пережити, тобто вже на завтра плану не робили, доки не встали, бо не знали, що буде з ними вночі.
1: Спокон віку, тепер вже ми мало, вже молодіся молити, бабку з дідиком тямили, то не було. Вони у досвіта вставали, у хліб не йшли, раз ся помолити, їсти сідали, благословити їду. Лялись ми спати, теж ся помолити, щоб щаслива ніч була. Ну, і маю такий вірш, що за ту пам'ятку. Б'ю чолом ти, славний роде, подкарпатський мой народе. Хоч живот нелегкий маєш, шугаво не проклинаєш. Кожна днина у роботі, хліб насушний, їж у поті. Файту свою ти чистуєш, бо вшитко малися спрагуєш. У неділю попочити, йдеш до церкви ся молити. Бо віру в серцю своєму маєш, на помоч Бога призиваєш. І Бог дає нам нову днину, щасливу люблячу родину. Природу дав у всій красі, аби ми жили в горозді.
0: Що б ти пожадав русинам нашого Подкарпаття, русинам світа, котрі за нас теж переживають, котрі рахують нас своїми братами і допомагають нам у великій мірі?
1: Ну, пожелав би, щоб ся ніде ніколи не був свої бесіди, аби ми казкували, так як наші дідики, бабки колись говорили, аби ся не стерла, не пропала. Не знила десь бесіда, не асимілювалася.
0: Це актуально і таке, бо фактично ця біда не лише у нас, але і в других, за Атаром там теж вони переживають, бо русинська бесіда, хоч їм легше давно, бо вони признані, ну, або тим не менше, вони теж думають собі, як би ся встати, як би ся всокотити. Бо теж є ця проблема, бо молоді, як правило, вони даються легше асимілювати, тобто вони не перенемовуються тим, що це мусить сперти, це мусить лишити.
1: Ну, челядник має бути челядником, він має сокотити своє, не піддаватися тіченню, що куди тебе понесе, відстаювати своє. Чотирьохстіші невелико написаємо, що до дня народження Духновича, то, що в 23-му році було. Чотири рядки чисто. Бесіду ваткуй, русини, сокоти свій рот, бо ми не марга у хлівові, а й давній народ.
0: Василю, я дякую вам за файну бесіду, за те, що знайшлися час зі мною поговорити. І дійсно русинам мають знати. Знати мають, що є такий Василь Попек, який почав писати не тому, що то модно, а просто увидів, що забуваються слова. Значить, їх треба наповнити, їх треба всокотити. А якраз поетична форма є таким оптимальним варіантом сокочення нашої лексики, наших слов. Ми дякуємо тобі, дякуємо за ту любов до свого народу, до нашої челяди, за то переживання, котре є в тебе в душі, і ту буль, яку ти низько ульов через свої стихи. Думаємо, що писати будеш ти далі, радувати нашу челядь, ну і в альманахові чекаємо тебе.
1: Я дякую, файно за спілкування, радий був бачити. Чистуємося, бо ніколи нас чистувати не буде, аж ми себе чистувати не будемо.
0: Правда, правда.
1: Як би тяжко ти не було, не опущай руки. Як би тя живот не бив, тями Христа муки. Не подайся ти соблазну, най тя не чалує. Та й путю легких не глядай, то тя фраз байлує. Бог челяднику помагат, тим ко віру має. Ко прославляй до в молитві, а не проклинає. Ось із віру вдаш, що робиш, вшитко ся получить. А без віри наш челядник всій живот ся мучить. Прости, Господи, гріхи, укріпи нам віру, даруй моці та сиренчі, а на землі міру.

Lem FM 106,6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Jar. To wiesz, był taki dość popularny. Wkazał się w wielu czasopismach, przekładach. Jar. Сонце кіплинами горбко діравить, купаріям зганят півотари, вигонами сива студінь втіче, яр ярмо влече смугами. Лем ждати, як птаха стріхам, радість розтрепочут, до рідних гнізд ща вернут. Птаха. Lem.

Ja? Ciebie? Zaczarowałam? Zaczarowałam.

oczy, pozerajucoj w oczy lem. Prytul żenia waniczków.

рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас Карпата каждий хлоп.

Вітам вас, мили мої слухачі. При мікрофоні Анна Кирпан. Спочатку червця, кус було студено, кус ляло, і не мали сметівку тої правдивої літньої погоди, як нам би ся хотіло, але в кінце літою ж перемогло, ну і можемо користати з того. Віддихати, як сей хочемо, це даси вандрувати. Літо, певне, найліпша пора на ріжне подорожі. Ну а ми, журналісти ЛМФМ, теж подорожуємо і фурт йдемо до лемків. Ну то запрошую вас в нову подорож, подорож колеєм, а поки будемо їхати, послухаємо суй пісню. Може, співанка то та не літня, але мені вона чогось пасує до той літньої подорожі.

0: спіткали сме. Виходьме, треба ся поспішити, ту потяг довго не стоїть. То вам не Прага і не Відень, а мале село, село Гутиска. Желізничем оно зв'язане з центром області Тернополем і з Рогатином, містечком сусідньої Івано-Франківської області. Но вийшли сме, то подме до села. Що? А що там ведете? Чудуєтеся з дивного меморіалу? А то ти білий пам'ятник з золотими місяцями, то турецький цмунькір іще з Першої світової війни. Недавно кус одновлений, і сп'яту вічним сном турецькі офіцери. Ну то для турків Гутиско жив у Бережанському районі, і недалека Лопушня, і місто Рогатин знане з того, що ту воювали і поховані турецькі вояки. А для нас то село знане з того, що ту живуть лемки. Кід посмотримо на мапу, то видно, що Гутиско лежить за 3 кілометри від дороги, що лучить між собом Рогатин в Івано-Франківської області і Бережани в Тернопільській. Посідували сме ж з вами, що власні ту на границі тотих областей при тут її дорозі суд можна так повісти лемківське села в Івано-Франківської області Лопушня і одра стулиться до него, але юж в Тернопільської області село Підвисоке. Недалеко до нього село Демня, а у бік от Демні, у бік от тої дороги – Гутиско. Єм чоловеком міста, мешкам в великім стандартнім домі, стандартнім мешканню. І коли трафлю в таке місце, як Гутиско, оно міся здає раєм на землі. Свідомо їм того, що може життя в тім кавальчику раю не єст райське. Але так і туристи, як я, смотрячи на прекрасну долину між горами, в якій лежить село Гутиско, не годні не милуватися тотим пейзажем. М'яке, лагідне фалі гір, кучеряві ліси, квітучі луки припоминають лимковину, хоч то типовий краєвид опілля. А між горами широка кришталева чаша свіжого повітря, виповнена многоголосим співом птахів, пахнячим духом квітів, трав і шелеякого зела. Тут село Барс маленьке. Щоб змістити в шитках його мешканців, вистачило б пів того 100-квартирного дому, в яким я мешкам. Ну то, повідьме, в єднім домі можна би було поселити 2 таких Гутиска. Ну то можна, але то би було цілком нецікаво. Ліпше, коли то ти люди живуть сой в своїй зеленій долині, в невеликих жучках, як ховаються медже деревами. Але вже хотіло би ся кустяк поліпшити йому умови життя, от хоч би в кінце заасфальтувати дорогу до села і скерувати тадель бодай єдин раз на день автобус з Бережана районного центру. Бо автобуси у Гутиско не їздять. Ціле щастя же єст іще тота желізниця. Певне, колиси була в Гутисках гута, значить варили, видували, виливали шкло. Але було то так давно, вже ані пам'ятися не лишило. Лем якусь мали кавальці шкляних виробів, доколи можна найти гутиській землі. Не знам з якого то часу, але замешкали ту поляки, і кед би не брали сме під увагу до кількох українських родин, Гутиско було такою польським селом. 45-м швидко ся змінило. Польські родини мусіли полишити Гутиско, їхати до Польщі, а в їх хижі прийшли отамаль нові газди. Але кількоро хиж не змінили мешканців. Перші переселенці то були гірняки, куцелки, вовчаки, трояни, веселени з осела Лубно коло самого Динова. До мешканців Лубна належав теж Михайло Кос, вже покробив учителем в гутиській школі і лишив по собі добру пам'ять. По них прийшли родини Веселени з Вількою і Балутянкою, лемківських сел коло курортів Іонич і Риманів. Вілька, Балутянка, а теж Дошно, Волтушова і інші довколишні села користали з близькості до тих курортів, бо панство, яке приїжджало Геуза для лікування і розривки, можна було продати молоко, сир, верхнину, яйця, ягоди, гриби, а теж шелияки цікаві річі вирізьблені з дерева. Були то і ужиткові річ, як то терелики, таці, ріжні скриночки, поделка, а теж фігурки птахів, звірів і людей. Кід на тацях, тереликах, касетках можна було глядіти розмаїття місцевої флори, то фігурки округлої різьби представляли вшитку місцеву фауну. Орли, змії, медведі, лишки, вовки, сарни, а навіть доколи і вівці, це когути. Що тичиться фігурок людей, то були ту представлені саме лемки. Таких то майстрів зла доля шмарила на східну Галичину, на опілля, село Гутиська. Власні то вони саме в такій ситуації без вибору вибрали свій Гутиська. В тамтій околиці, власні тут і місце, припомнуло їм краєвиди лемківської землі. О лемківських різьбярах не раз юж споминали ми в наших передачах, то та тема юж не нова для наших вірних слухачів. Повім, же вона буде зас продовжена, але гнеска будемо бісідувати не так у різьбярах, а більше о самім тім селі, о його мешканцях. Ну то повім, же гнеска ту цілком менше мешканців, як було в 45-тім. Трудно було ту дати свої ради, хоч земля і родила добре. Різьбари потягнулися до більших, це до курортних міст, молоді лемки до вищих шкіл, і зато Гутиська змаліли. Змаліли аж так же до початкової школи, тепер ходить лем вшитких разом 10 дітей. Вшитко ту маленьке, ну та якби забавкове. І церков поставлена в 91-му році, і школа, і сельський клуб, і лемківський музей. Є сту музей. І навіть два музеї в окремій хижі, і в тутій хижочці вже повнить функцію клубу. Втім, окремі музею суд ріжні річі, з яких лемки користали в щоденнім життю, а тот же в клубі, то музей лемківської різьби імені Михайла Орисика. Ну але гойдеме спочатку до першого музею, але чекайте, треба ж би дехто отворив нам двері. О, юж іде тот газда і несе ключі. То Мар'ян Михайлишин, який пильнує тот музей. З ним входить і Надія Троян. Тота пані походить з родини, яка жила ту іще до приходу переселенців з Польщі, а пак віддалася за одного з порібків. З родини же була переселена от Денова. Виросла в лемківському середовиську і робить гнеска доздуже, щоб лемківська культура у Гутисках не заникла. Ну то подмедохиш.
1: Так-то. Михайлишин Мар'ян Андрійович.
0: Прошу повісти, що ведемо ту в музейній хижі. Мати варстат ткацький. Мати швидко до того, щоб робити полотно. Ту мати лен.
1: Я не екскурсую, я просто пильную хижу.
0: Ну то прошу пильнувати і оповідати.
1: Хижу, так. І на так. Тому бамбетлі я спав.
0: То ваш?
2: То не бамбетлі, а канапа. То.
1: Ну, канапа, але ми називали його бамбетель.
0: Добре.
1: Так ми називали його просто, так ми...
0: Так, зараз.
1: То я на тому бамбетлі виспав, спав, жив.
0: А як ви тут ще змістили? Мені ще здає, що кус закоротки.
1: Ні, там воно сі відкриває, там сі запихає солома і на ній сі спить.
0: А де солома? А в каштеле? Як ви тут спали, то ви можете мені вказати?
1: Ну, та слухайте, прошу. То воно таке, там
3: ну.
1: Я спав.
0: Ага.
3: Вона солома,
0: там. Ага.
3: Цукерки там.
0: Ту клалося солому.
1: Клали солому і так спали.
0: А то та дошка...
1: Потім всі накривали.
0: А пак то робилася лавка.
1: А потім на день. Лавка на день.
0: А на ніч ту була солома і... О, видите? Видите, я одразу знала, як то було. А то ваш заголовок?
1: Ні,
0: музейний.
1: Музейний. Я не знам.
0: Прошу повісти, що у Вадиме ту станок ткацький, хто на нім ткав, чиє то було?
1: То моє жінки дідо ткав на цьому ткацькому. Його фамілія була Мельник, а ім'я його, як його, я не знам. І, угу. Ім'я, бо то я війшов в ту родину, то я так.
0: І, значить, мами ту шитку вже так же можна було і ткати, правда?
1: Він і діючий, просто його треба настроїти, і воно... Угу. Він діє, і на ньому зробили оце його полотно. Оце
0: ото?
1: Оце полотно на ньому
0: ткали. То виткали на тій.
1: На тому верстаку.
0: Ага. Ту ми водимо іще прятку, це як повідали?
3: Прятка,
1: веретено.
0: Веретено якесь модерне.
4: Ото-то веретено.
0: Ні, але веретено якесь бар модерне, велике, певне, так же в клубі для того, щоб робити на якийсь свята, вказувати, як то-то все робило. Так. А прятка, то чия?
3: З Димні нам передали лемки, теж там багато є лемків на Димні, які приїхали 45-47 рік.
0: А вони мали з особом так, що привезли з дому?
3: Вони так, багато речей попривезли, так? Жорної.
1: Привезли з дому, то що мали, вони то здали в музей, бо воно вже вийшло з моди.
0: Ну так, Гнеска Юж не треба.
3: І ще
0: ліпше. І то теж, така була у моєї баби. То тут теж привезли лемко?
3: То шитку ми позбирали з усіх, так.
0: І пак Юж, то обробили, то нитки, то шитку виткали, і з того... пак дашто шили, так? Ту маме якийсь лайбик і горсет якоїсь лимківської дами.
3: Так, були горсети. Так. Наша в Києві так і в горсетах приїхали.
0: Ні, то горсет.
3: І то теж горсет.
0: Горсет, ні, то лайбик.
3: Ми так збирали швидко з села, що...
0: Спочатку, як приїхали лемки, це вони іще ту в таким ходили.
1: Ходили, так.
0: Ходили, і ще спочатку.
3: Хустки, шитки в кині, отак і хустки ходили. Абсолютно, ніяк отак і хустки мали. І отак і запаски мали.
0: А що то ми мами ту за якісь так і сорочки, але то ж модерний якісь взори. То ж модерний взор.
3: Ото точно є лемківська сорочка.
0: Ото лемківська?
3: Так, то є лемківська сорочка. Отак їм вишивали. Квартушки вишивали отак.
0: Запаски. Так, то вишивана запаска. Ти ж не знати, хто то дав?
3: Долинський, по-моєму.
1: Я ж не пам'ятаю, бо ми так...
3: Я коли збирала річбу, то я записувала, мене я швидко записала.
0: Але то вартало би то записувати. Писувати. А вишиття ту, то ти цвіти, хто робив?
3: То баба Гарі. А то ти подушка.
0: Заголовок.
3: Ота та колиска теж має свою історію.
0: А, ну то привезена,
3: прошу. І шитке село ще виколисало, хто ти колисті. Шитки, ага. Діти ще виколисали, хто ти колисті. Де ще родила дитина, там забирали ту колиску і поки ще не виколисала. Родила ще друга дитина, забирали і так почили, все її йшла та колиска.
0: Яка си щаслива.
3: Так. І ще образи теж мають свою історію. То
0: і вони з дому приїхали з Лимковини.
3: З Київщини, то привезла так. Баба мого чоловіка, вона служила в ксьондза, ага. Вона була сирота, і коли вона ще віддавала, то її ксьондз тут подарував такі образи.
0: Прекрасно, то ти два. Матір Божа і Ісус Христос.
3: Так, так.
0: А що то видиме? Маме таке дзеркало якесь цікаве, і ти ж є взірцем лимківської різьби?
1: То Андрій Орисик, тепер вмер недавно. То він так і зробив і казав, що то таке дарували дівчатам молодим.
0: Ага,
1: хлопці так і робили, і дівчатам подарок давали.
0: Ага, так і дарували, але прекрасно. Ви знаєте, прекрасний і дарунок, і як парубок так і зробив, і воно, доправди, було, ну, хотів якнайліпше зробити, то я думав, що то та дівка пак мусила якось взаємні відповісти і то.
3: А то зеркало?
0: Так.
3: Добре, а я хочу іще знати за то ти річ, як суту. Ми маємо ту п'єць. Який тепер юж на пенсії п'єць не гріє, не варить, але зато експонує різні горці глиняні і нелим глиняні, і ту суд різні. Ти ж як гнезка газдині не користаюсь того, а може навіть не знають, що то за річі. Нецьки, так.
4: Нецьки, то місили ще тісто на пироги, на помпухи.
3: Так.
4: Так, а миска теж використовувала щось, я не знаю, для чого. Кошик перешній, отот кошик, то старовинний, бачите. Збирали бурівки до таких кошиків, збирали бурівки.
3: І вигідний, певне.
4: Отот горнятко теж привезено з Польщі, то теж передала Долинська Марія, вона, бачите, вона таке фарфорове, але напевне, то де було цінне.
3: І таке цінне, що взяли його з особом.
4: Так. Дуже цікава є річ така, як на перець, зберігати перець.
3: Попер. Ту ріжні лишки, то певно така лишка, як вариха, вже її, може, набирали
4: порцію. Отак і були колочохи.
3: Вже бандурки нема на м'яко товкли, так? Або іще щось.
4: Або розколотували там, як маленька була, то хвасне молоко.
3: Так, хвасне молоко.
4: Отак і причандаля було.
3: Так. А ви тепер мати такі вдома?
4: Так, ми когось користуємо. Я, наприклад, варю бачатам кашу і отаким
3: колотити. Можна розколотити. І мами нафтову лямпу. І ще єдну різьблену річ. Лижник, це як називали?
4: На ложках.
3: Як би повісти? Підставка, яка має дірки і кілько дірок, кілько можна запхати лижок. І видиме там юж теж таку подібну, але там юж гнешне, не дерев'яне, а юж там
4: не можна сховане. Повісти, що все-таки дерев'яне були. Так. І воїни були теж таки виделка. І то є старе дуже виделка, то є алюмінієві таки, але то є старе виделка.
3: Теж
4: тут мали ще масничку.
3: Не масничка, а я буденька.
1: А то куфер.
3: Але то куфер. Чий то куфер?
1: Лемки передає. Лемки все, що нове, то собі додому купляли.
4: А старе то брали.
3: А то до музею. А то хто дав?
1: Марійка Долинська.
3: Вона мала таке панське дзеркало, так? Доправди панське? Бо не знам, це да, хто так з таких простих людей так і мав. Так, і мати ту літературу. О, і Франц Ковковський. А то якби куделя, так? Якби.
1: Ну, то мовно.
3: Бо то не, не...
1: Брали нитки, з того робили.
3: Угу.
1: Ти робили нитки.
3: А хустки?
4: Я хустка теж про...
3: Угу. А ту...
1: А, ті лопати, де хліб пекли на ньому.
4: Якщо з особом не привезли, то тут і жлемки робили на свою
3: так.
4: Подобу.
3: Так, і оту...
1: Воно висіло біля умивальника. Руки мили, ти воно зразу так і було.
3: І ручник. Так, і ручник. Як то на...
4: Жертка.
3: То та жертка. Жертка. Угу.
1: Вона була довша, тільки ми так, її вже не годні
3: скоротили. Були. Ага. Така була... цікава лямпа, я її ще такої не виділа.
1: Була так біля на п'єця так зроблена. П'єця вже би сушили.
4: Тут лямпу всередину мішали, так і було.
3: То якийсь хтось видумав так і зробити.
4: Абажур.
3: А ну і ще якесь там цікаве.
4: Є жорна. Так. Господарська комірка.
3: Млинет.
4: Наша жорна. Бачите, тут зверху є ярмо.
3: О, порядне ярмо. 51-й рік.
4: То камінь.
3: Так, камінь. Угу, дороблений.
4: Доробляли камінь.
3: Тут камінь, певний, уж сточився. Так. Треба було нового.
4: То жорна того господаря з тої хати.
3: І тут якась така бодня. І лямпа вже до стайні ходити. Так, і?
4: Ну, того, до фіна.
3: Ага.

0: От, до речі, цей чоловік з такої родини, де його мами було 12 братів сестер.
1: 10.
0: І батько спочатку приїхав до Одеси. Дідо Роман приїхав спочатку до Одеси, а з Одеси потім їх тут.
1: Корову віз на утиску.
0: Так. Корову їхав.
1: Бо сказали, що ну бо то перевезли дай би людей всіх, що казали, що там файні місця. І моя мама там була.
0: А коли поїхали до Одеси, то була перша рата, як виїжджали, то до Одеси, правда?
1: Так.
0: До Одеської області.
1: Я не знав того.
0: Але
1: бо мене ще на світі
0: року?
1: Не було, 61-го.
0: Але коли поїхали? Спочатку до Одеси, а пак в Тернопільську область, вже по Туторах швидких, з Булотянки, звільки?
2: Ні, його дітне було по Туторах. Вони поїхали до Одеску, приїхали пізніше.
1: Я вивчала. Так.
0: То до Одеси коли їхали?
1: Ну,
2: яка хвиля?
1: Я не знав, які, ну, до Одеси, бо казали, що там файні хати там є і можна жити. А коли мама моя поїхала туди, то казала, що хатів не було, а землянки. Зробили землянки, і так люди викупали, і кажуть, живіть, будете хати будувати, то все.
2: А потім ще довідали,
1: і моя мама їх і зразу хтюкала, з бабою хтюкала. Ну,
2: а вони звідки з Польщі були?
1: Балучанки?
2: Балучанки. Вони потім знали, що тут
1: будуть. І вони переказали людям.
2: Переказали, то була пошта свого роду.
0: Але спочатку до Одеси, так, їхали? Спочатку не в Тернопільську область, а до Одеси. Але так само і захотіли до Одеси, це їх так скерували?
1: Ні, скерували. Як? То держава керувала, то люди не що могли, то як скерували так.
0: Спочатку поїхали до Одеси, а пак написали своїм це як?
2: Вілька, як? Болотянка, вони ще депортували один час, то в 45-й році було. Ну, а то був травень місяць був. Моїх ще є спогад Іляша Михайла, який то ще так повідав.
1: Ну, бо вони були як, вже мій дід якось ще проскочив, а вже далі ешелон йшов, то другий ешелон, то хлопи їхали ззаді з худобою, а жінки з дітьми в перших вагонах. То потім тільки пересікли границю, то на станції стали люди, жінки вийшли подивитися до хлопів, а вагонів нема.
0: Відчепили.
1: Посередині десь відцепили вагони хлопів, побивали, худобу забрали і все. І жінки
0: побивали такою на смерть?
1: Так. І жінки з вдовами лишилися і переїхали сюди на Україну. Але я не знав, чи
0: було,
1: вони...
0: А Ківко було так люди, що так трагічна їх доля, Ківко так?
1: Але вони, мені кажеться, що попали сюди, вони попали туди, як цього Красне, отуди, та сторона, то вони там всі поселили. От ті люди, то я точно знаю,
2: Львівська
1: що...
2: Львівська область.
1: Львівська область, так. Вже вони житті, що вдови, то так гірко плакали, там такі сльози були. Вже.
0: Хто міг то зробити? То її ще було там на польській стороні, так?
1: Я не знаю, напевно на польській.
0: Бо як переходили границю, ви повіли, що на границі якось вийшли, і воділи, що не було тих...
1: Же то поляки знущалися, бо над моєю мамою знущалися, хотіли вбити мою маму.
0: Так?
1: Так, мою маму то точно. Вийка Василя якраз тоді, вже дідо Юж поїхав, а мама ще всі лишила. І сильно з Німеччини, бо то ж Німеччина захватила, і маму забрали в Німеччину. І моя мама в Німеччині була.
0: На роботі?
1: На роботі, так. З татом своїм і з Васильом старшим. То потім

0: Як вони вже
1: Вертали?
0: німці вже відпустили їх, Бауера вони робили, то вже відпустили, то мама зразу куди? Та й до мами своєї, до своєї рідні. Приїжджають в Польщу, Болотянку. Приїжджають, а нікого вже нема. Вже нікого нема.
1: Село виселили.
0: Виселили село. І вже ще та хата стояла, поляки ще не зайняли, але і вона прийшла в ту хату, приїхала з Німеччини, вона мала такі речі, то дівчина, скільки їй було тоді, 13 років чи 15 якось. І каже, що мала речі, там чемодан такі німці дали, там ну, речі мала, то все. І я одну ніч тільки переночувала.
1: Речі, то
0: та
1: одяг.
0: Одяг мала, сушила там ябка собі, там здушку мала таке. І вона з Василем приїхала в ту хату, то тільки я одну ніч переночувала, навіть не дали переночувати, бо вже вночі поляки прийшли, у вікна постукали, діти, діти, відкрийте, відкрийте. І мама вийшла так дивиться через вікно, а вони стоять з фузіями. З фузіями там. І мама вирішила через вікно втікти з другої кімнати. І тільки хотіла через вікно втікти, віддала вікно і втікати, а він так схватив її поляк і до хати. І до хати, і каже до Василя, до брата і до мами, лягайте. І каже, лягли вони на, ми лягли на підлогу, каже, вони до нас з тими фузіями, і все, що було в хаті, забрали. Все, що було, забрали, ну, що каже, то, що було на нас, каже, то так всі лишило. І каже, ми так до рана, каже, лежали на підлозі, каже, не рухалися, і чуємо, що шум втих, вони вийшли, і ми лежали до ранку, каже, так, бо боялися, що розстріляють нас. І на рану, каже, мама, каже, чую, що вже нема нікого, каже, Василь піднявся, я піднялася, каже, дивимося, нема нічого, і каже, ту сушку забрали, світі ябка там були в мисці. І каже, мама, і ми, ота я є, бідні, каже, і ми вийшли з села. І потім сказали, що там є хтось був. Я вже не пам'ятаю, яка сім'я була. Ще якась лемківська сім'я сі лишила. І вони пристали до них. А вже...
2: Вони довший час заходили на стації Воробик.
1: Вороблик. І там
0: і потім...
1: до місяця часу.
0: Так. І потім та й би сказали, що ті лемки сказали, що вже дідо поїхав на Одесу. І мама рішила з Василем їхати на Одесу. І вже приїхала на Одесу, дивиться, а там ті землянки, і то все, і дідо корову мав. І він, дідо корову дві неділі вів з Одеси сюди, пішки. Вів кор... А мама
1: а чом, вже... чом прийшлося таке? Була ту решта родини, це чому?
0: Але вони, хтось їх з Орисиків, чи хтось їх переказав, чи Шалайдов, я не знаю, хтось переказав, що на Пототорах тут є багато сім'їв. І вони зразу поїхали на Пототори. Ну і мама, бабця Катерина, там всі переїхали зразу на Пототори, а хтось сказав, що тут є Гутиско, таке село. І тоді з Пототорах вони пішки.
2: Коли приїхали Пототори, то поляки ще жили тут, на Гутиску, бо вже 44-45 рік, то тут польського населення збільшилося в два рази. З усіх тут околиць приїхали тут поляки, в кожній хаті були по 2-3 сім'ї.
1: Чом?
2: Ну, я не знаю, вони тоді співпрацювали з радянською владою і робили облави страшні на всі села, бо мій дід тут жив. Тож, все знаю, нашому дідові палили хату два рази. Вони жили в лісі, отак, тут була одна хата, і два рази спалювали хату були. От, і, а
1: хто?
2: Ну, хто?
0: Зараз не годен знати, хто був. То влада мінялась 4 рази на ніч.
2: Хлопці прийшли вночі, давай їсти. Баба нагодувала, прийшли в день.
0: Давай вже, їсти. Другі прийшли.
2: Чого ти нам сказав, ти годував? І вже
0: після обіду приходять треті. Які владі служиш? Розстріляємо. І отаке було, і люди були всі не. І потім хтось, я не пам'ятаю, хто чи Шелайдові, чи хто сказали, що тут є на Гутиску ці хати. І якраз вони приїхали, і поляки вже виїжджали, вже все. Поляки кидали хати, і тоді вже хати були порожні, вже лемки займали хати, вже приїхали сюди і займали собі.
2: До речі, зараз дуже багато поляків приїжджає сюди, тих, що виїхали батьки і шукають свої.
0: Та вон були, в Орисика в хаті була жінка то та. Каже, я була маленька і в Андруші в хаті жила.
1: Як люди, то ти ж тепер жиють, і, наприклад, прийшли поляки, вже то було їх родинне гніздо, так, повіме. Як місцеві реагують, як приходять, як люди приймають поляків?
0: це нормально, приймають так.
2: Це була політика така, ми розуміємо, що то треба перегорнути ту сторінку і жити далі, тому що це так велося. Це не від простих людей залежало.
0: І, наприклад, приїхали ті поляки, то ми такі раді були, що вони приїхали. Вона зайшла в хату, Андрюші плакала, потім побігла до нас на подвір'я, каже, а тут жила на чоці її жила. Туди, на наше подвір'я, каже, щось її поміняло.
2: До речі, я їздила в Польщу з ансамблем, ми їздили в Ждиню, брали участь у цьому Ждині фестивалі, і ми теж з Лопушанами їздили по тих селах, звідки вони родом. То нас теж зустрічали поляки, пам'ятаю, принесла нам пиріг такий домашній, печений, нас полька там пригостила, доволі гарно нас прийняли. Ну, така, такий час був, такий період був, не можна зараз загострювати стосунки, бо це
1: не хоч добре. То, кому це належить, то.
0: Ну, вони виїхали.
2: Батьки померли.
0: Батьки померли.
2: А діти
0: тут ще? То вони так віддали, то їхня хата шукається, все. Вони туди і без цього.
1: Юридично.
0: Каже, хочемо розвалити, будувати новий. Але, кажуть, оскільки музей не годні, бо то неудобно їм так робити.
2: Їм потрібно було, не питалися.
0: Так. Ну, він приїхав, каже, ворота поставили, все. Але потім каже, я буду того будувати. Я кажу, та добре.
2: Де буде будувати?
0: На отого хоче будувати.
1: Ну то Бог заплат. Женя пустили.
0: Дякувати Богу, що ми ще можемо трошки підтримати. То все.
1: Ну,
2: може колись хтось з часом зверне більшу увагу і може буде то якесь десь місцева влада би звернула більшу увагу і підтримувала фінансово, щоб і упорядкувати і так далі, бо сама людина нічого не може.
1: Як довго тут музей є?
2: Тоді
1: як
2: саме від 2006 року, в червні місяці, ми робили свято села і відкривали ми музей.
1: Дякую.
2: Виріс ваш колега Іляш, як він, Іван, журналіст, який працює в київському уряду.
0: Голос
2: України.
0: Ні, Голос Волі. Що, президентська газета. Ну, зараз я не знаю, чого вона вже є. Він зараз він пішов на пенсію, вже то він кореспондент.
1: Так.
0: То він, до речі, в тій хаті і жив. Його дитинство прийшло тут.
2: Ну, він був сиротою.
0: Сиротою, його прийняли.
2: Цьотка до себе.
1: Добре, щиро дякую.
0: Так. Богу дякую.
3: Дорогі слухачі, припоминам, що сме в селі Гутиско, вийшли сме з Лемківського музею, а тепер, може, пішли би сме до хижи до кого з мешканців? О, ту мешкат пані Анна Стетяк, поможу олійник. Певне, буде то для неї несподіванка, бо не добесідувалася же приду, як все то роблю. Ну, але гойду, посмотрими, що з того вийде. Пані Анна жиє сама, син і дівка замешкали в Тернополі і в Бережанах. Може, і не пустить ня чуджу якису кореспондентку ЛМФМ. Але, о, призрилася, хто-то і просить дохиш. Ну то, привіталася і одраз юж бесідуємо.
1: Повічте, ви олійник то поможу.
4: Так,
1: так?
4: Так. А я моя фамілія Дівоча Стетяк.
1: Ви з Балутянки?
4: Так.
1: Угу. Ви приїхали гео тогди, коли і шитки приїхали в 45-му році?
4: Так, так. Ми приїхали до Путутор, і тут вже тато потім шукав по села хату.
1: Ага.
4: Вже.
1: А з якого сте року?
4: Я 34-го.
1: Це ви іще з дому, да, що пам'ятаєте?
4: Ну, це що пам'ятаю? Пам'ятаю, як війна була, то це німецька, німці приходили до нас. Ну, і пам'ятаю, до школи там хоч збирали жінок, німці бараболі стругати, то я вже ходила з дівчатами, але я не стругала тівку, так. А німці їхали, як почали стріляти, то я втікала додому, бо наша хата була близько коло церкви. А зараз нижче була школа, і німці стояли в школі. І як почали самоліти наші летіти, я почала втікати додому. А мене німець хопив і назад, не пустив мене додому. Мені недалеко було додому, ну так як звідси до Штрека. Але він мене не пустив.
1: А чому?
4: Бо стріляли, вже наші стріляли, бомбили і не пустив мене додому. Тому? А потім я пішла, мені нічого, якщо самоліти переїхали, то він же мені нічого не каже, я вже пішла, бо там були дівчата наші, що там кухня була німецька, вони наші ходили там бараболі чистити їм до кухні.
1: У вас повідали бараболі чи бандурка?
4: Бандурка.
1: Це люди німці всі бояли, це ні?
4: Ні, не дуже. До нас прийшли вночі німці, завели до стодоли коні, так два, хто-то тяговози. Ну і німці як прийшли, то вони нам давали цукерки, шоколаду, так. Я була мала, і ще сестра була менша від мене. І тато, і мама. Що нас були.
1: Вони у вашій хижі такої жили?
4: Так, так. Вони не жили, вони прийшли вночі і так прийшли до хати, коні завели до стодоли відразу, так, як нас називали, боїско. А вони прийшли до хати і давали нам цукерки, шоколаду, консерви. А нас було я і ще мамина сестра була мала, туди і нас навчувала. То пам'ятаю. Але як вже виїжджали німці, то вже нам брали останню корову з стайні. І тато був в хаті, і мама тримала ту меншу сестру на руках. А я виділа, що вже вони корову пішли до стайні, вже корову ведуть. Я пішла до стайні, злапала корову за шнурок і тримаю, і німцям кусала по руках. То пам'ятаю добре. А тато з мамою нічого ще не звали, так стояли. А другий німець такий стояв у двірку, на дворі, так перед стайнем, і швидко вже казав пустити, тому що корову, і той пустив корову, і так нам ще корова лишила.
1: Та якби ви не кусали німця, то корова би вам ще не лишила.
4: Так. Ну то якийсь совісний був, якийсь старший, і казав пустити, і корова ще лишила стайні. Я так пам'ятаю, що я кусала німця по руках, тримав за шнурок, і кусав німця по руках. Ну, але як був якийсь такий був, то був з пістолета пальнути, і там був дивився на
1: дівча,
4: а як же? Але ні. Скорше була яливка, корову, яливку забрали скоріше. А потім вже ще та корова. І вже по корову прийшли за якесь так за пару днів. Так брали там худобу по селі, ну і прийшли до нас, ще корова була. Ну і так ми ще там корову відвоювали. І та корова ще приїхала з нами аж тут на Україну.
1: А повічте, ви почали ходити до школи за німців?
4: Так, я перший клас скінчила школу там. Як ми виїжджали, то я перший клас закінчила.
1: А яка то була школа, кусь пам'ятати? В якій мові ся вчили?
4: Ну та українська, я більше ніякої мови не знала. Школу пам'ятаю. Була школа, і потім була зараз церква, і пішли за церкву, зараз була наша хата.
1: Угу, то
4: близько.
1: В центрі села жили?
4: Так. Угу. Але нашу хату вже розібрали поляки, зараз по ту приїздили. То казали, наша хата була нова поставлена, тато нову поставив. Угу. Була з дерева, все, і розібрали поляки. Так що там сліду нема.
1: Одраз розібрали?
4: Так.
1: А пам'ятаєте, як прийшла Красна армія?
4: Пам'ятаю. Ти ж то пам'ятаєш, як прийшли вже русські, йшли пішли до нас, зараз хотіли їсти, шукали все, щоб їсти хліба, все. Пішли до пивниці, там в пивниці було, стояло молоко, то все молоко, там позбирали, що було, то забирали геть все, русські. Ну, а німці давали нам. Дітям таке все, консерви, шоколадку давали.
1: Але німці мали що, їм ся лишало, вони давали, а то ти були голодні,
4: так,
1: чисто.
4: Так, то голодні були, ти хотіли, брали що, щоб ще не їсти.
1: Мусіли якось рятувати.
4: Так, за так, бо чого інакшого.
1: І коли вступила совєтська армія, десь в літі? В літі в 44-му році?
4: То я вже не скажу.
1: То був серпень, це початок вересня 44-го року. Вони перейшли през село?
4: Ні, перейшли і пішли далі. Бо вони, як кажу, прийшли і довго не були, і далі пішли. Угу. Вони не стояли в нас, вони далі пішли. Бо німці стояли довше, а ті перейшли і пішли. Фронту в нас не було. Тільки ми чули не раз вечір, тато каже, ох, от ти послухайте, так далеко везли ранених німців. То так тяжко було чути, було, як то так геть далеко то везли. То чути було такі, бо тато каже, бо німців ранених везуть.
1: А що було чути?
4: Ну то так, як вони так чути було, так вони далеко від нас, так стогнали, так кричали. То хто тато казав, що німці ранених везуть, то, то було так, десь так перевозили, так геть верхом поза поле, геть, поза наше поле там далі. То я тато кликав, бати чули, то німці, а так, а русські прийшли і пішли далі. Вони не були нас, не стояли, а німці стояли трохи, пару днів.
1: А як прийшли русські, ваше життя якось змінило? Це прийшли, може, тоти вже агітували виїжджати?
4: Та вже по тому казали виїжджати, казали, збиратися виїжджати нам. Знаю, що тато казав, що будемо виїжджати на Україну, бо нас вже звідси виганяють. Виганяли, я не знаю, чи то русські, чи то поляки виганяли, я що то не знаю, хто їх так виганяв, то що. Бо тато нас коровами вивозили до стації. Мав віз і корову запрягли, і то, що могли взяти, то корову повезли до стації, до Воробика.
1: Але
4: і хліба мама напекла так, щоб було на дві неділі, щоб було що їсти, щоб ми мали. Їхали так, що то ненадовго, що ще верну назад.
1: Така була
4: така думка в них. Так.
1: А не думали же то на все?
4: Ні, ні, ні.
1: І так ми же собом висідували, що то так, ненадовго?
4: Так, так, так.
1: То може же... їх так циганили?
4: Же то ненадовго, що ми ще вернемо назад.
1: А кілька у вас було в родині? Тато, мама?
4: Тато, мама і дві сестри.
1: Ну як дві сестри, ви?
4: Ну я ще одна молодша, а потім друга в 44-му році ще вже народила. А то та старша сестра, молодша від мене, то вона тупо сучить свіжеє з воно, в тій хаті. Вона на 4 роки молодша від мене. То їй мама, хто як корову забирає, мама її тримає на руках. А друга потім ще в 44-му році народила. Ще наймолодша. І все. То я найстарша між них. Сиділи ми в Воробику, сиділи ми досить довго, не, скільки то не знаю, але сиділи, потім якось прийшли вагони і вже знов ще то по так товарно вагону і то що, пам'ятаю, як тато там що дошками якось вбила, щоб і корова стояла, і то що мали з особом, що брали, то так в товарних вагонах ми сиділи. Товарні вагони прийшли і вже самі рухтували, оббивали дошками, щоб корова була, щоб що покласти там. Бо то не був, щоб був такий вагон, що кругом залізний вагон, а так це як платформа. Такий вагон ми їхали.
1: А який він мав за високий тоти боки?
4: Ну це так дійсно, як половина.
1: Ну як, отак? Так,
4: ну це так, а потім решта вже... А решта ж дошками так же було.
1: Ага, отак, так, отак так, поставили так. Дошки, то так було, то так і був вагон. Та то і хання було, і дуло певне, і швидко. Та але ж ви в літі їхали, це в маю, так ви їхали це коли?
4: Тепло було, тепло було. І вона сходи з Горбика привезли аж ту на потутор.
1: І як родичі прийняли то, що ви їли ту, ходили глядати, де можна собі знайти місце для життя?
4: Ну то так, ходили по хатах, шукали, прийшли до села, котрі ліпші хати були. То вже, бо ти є переселенці з другого, так ніби від Динова, то чули сте, ні?
1: Є, знам де до.
4: Ну то вони скоріше приїхали ту, то вони позабираються ліпші хати, а гірші хати ще полишали. Ну ми як приїжджали, то вже були гірші хати.
1: І ви глядали і прийшли з Тегев?
4: Прийшли ми аж там, коло, де Надька Троєн жиє, ми там була хата, а я потім вже прийшла і тут, вже, якщо віддала, то я вже тут прийшла. А ми там вже і хату мали, коло Троєн Надьки.
1: А ваш муж, то ти ж з Лемків, це з місцевих?
4: Він місцевий.
1: Але тут мало було місцевих?
4: 4 хати було. Був Стрихар, і Джумак, і Бурко ще жив.
1: То були українці, це
4: так,
1: поляки?
4: Так, українці.
1: А поляки ще таки виїхали?
4: А поляки виїхали. У поляків то не було, як ми приїхали ніяких. Саме українці, то 4 хати були українські. То наш, він олійник, наш мій чоловік писав ще, і Джумак, і Стрихар, і Бурко. Бурка. Тільки було українських. То вони ще тут лишили, ще й тут жили.
1: А то ти місцевий, і ви якось ще таки... Потоваришували, це як шитки, як то було? бо село цілком ся змінило, бо швидко мешканці праві виїхали і приїхали цілком нові.
4: Да.
1: І така зміна була, як то для то тих місцевих було?
4: Та це місцеве, я знаю, стрихар був, то він ще допомагав нам. Я пасла корову його, він мав коня, а тато й помагав на городі зробити щось своїм конем. То добре, що відносили тут до нас місцево.
1: Ну, приємні то чути.
4: Так, так, приємні, я знаю, що я тому стрихарові пасла корову свою і його, бо в Гневу діти були, хлопці були маленькі ще, то я вже пасла і його корову і свою, а він мав коня, і тато й робив на городі, де що там зорати, то він своїм конем робив. Так що вони ще добре відносили до нас ще, то місцево.
1: Як ваші родичі прийшли Геву? Як вони зачинали на нові місце і власні, колися дознали, що то ж на все вони мають ту бити?
4: Та вже потім дали поле їм, ти вже розуміли, що вони вже будуть ту робили. Дали поле, поділили, ті вже мали свою землю.
1: Ну, а пак записали до колгоспу?
4: А потім то ще до колгоспу пішло, я вже пішов колгосп. Казали, що ту їм ще ліпше земля родить, як ми в Польщі мали.
1: Ну, бо там була земля інакша.
4: Потім вже тато купив си коня, вже пізніше. Ти вже знали, що це вже земля є, та й треба робити. Вже ж ти так. І сиділи тут. І молоко брали, і зерно треба було здавати. Ну, але хліб все не мали свій. Як я пам'ятаю, вже в нас ніколи так, щоб хліба не було, все був хліб. Хоча й мололи собі самі на жорнах зерно, але все був хліб свій.
1: Ви за сту ходили до школи?
4: Так, я ходила.
1: А пішли сте до якої класи ту?
4: Я то пішла до другий клас, бо я в Польщі скінчила перший і то потім пішла в другий. Бо учитель та з тих переселенців, з тих від Динова учитель був.
1: Вчитель був от Динова?
4: Так.
1: А дуже було тут то тих от Динова в селі?
4: Та де небагато хат.
1: То якби насяння.
4: Так. То гірняки були, тепер куцилки були, троєни були і вовчаки.
1: Одинова?
4: Так, ту в селі.
1: А решта звідки із Балутянки перейшли?
4: Так, потім вже приходили ті чаки, наші то, що ми привезли.
1: А тут вчитель то якся писав?
4: Кос Михайло.
1: А през якийсь час ту люди іще жили, бісідували так, як вдома, це так і мали, може, традиції, і ще якийсь час.
4: Ну, та спочатку було так, а потім вже перейшло на той лад, вже ту, в селі.
1: Ну, але де було на село, прийшло одна, дві, три лимківських родини, то вони ж переходили, то ясне. А як тут ціле село було лимківське, то пошто своє, якби, забивали.
4: Ну, та ще, і хто і старе, дотепер старе, котре були, то так ще говори по-своєму, по-старому, по-лимківське. Ну, бо ті молоді, то вже по тому перейшли, так? Вже.
1: Але село можна повісти лимківське, зато не треба на щось переходити.
4: Ну, так. Та не, так не переходили, але слова вже ще міняли. І так сказано, так сказано, от так перейшло.
1: І ви ж віддалися ту, і ціле життя ту в тім селі.
4: Так.
1: Жиєте. І що, де робили сте?
4: В колгоспі? На бураках.
1: То бураки ви садили, так?
4: Ну як же? Зразу тютюн, потім бураки. І так пішло.
1: Бураки добрі родили?
4: Так, ту земля добра в нас.
1: А ту бураки цукрові?
4: Так.
1: А і ще що?
4: Ще бо кукурудзу, бараболі, льон шіяли, але довго не шіяли, нас тільки так десь спочатку трохи шіяли потім. Тютюн шіяли спочатку, садили. Ну, отак. Тут земля ліпше родила, як нас в Польщі.

0: Мили слухачі, по перерві вертаємо вас до нашої бесіди. Припоминам, що ми в селі Гутиско у Бережанському районі Тернопільської області. Лемківський музей нам вказали Мар'ян Михайлишин і Надія Троян. А тепер пішли ми в гості до Анни Олійник з дому Стетяк, родом з Балутянки. Не знам, це любите різні дауни, легенди, міфи, єгипетські, грецькі, але навіть як не любите, то певне знати, що таке сфінкс. Пів лев, пів чоловіка, доколи із крилами. Ну і раз тота чудачна істота видумала таку загадку, що ніхто не міг їй відгадати. Хто? Ходить зрана на штирьох, вдень на двох, вечір на трьох. Але в кінці нашився такий же відповів. Хто? Та то чоловік, яко мала дітина ходить на руках і ногах, пак вчиться ходити ногами, а у старости потребує палиці. Ну, то як до кого з мешканців Гутиска приходить тот вечір життя, вже для міцнішої опори чоловік потребує палиці, то роблять йому палицю, але такою свою традиційну, різьблену, лемківську. Ну, то побесідуємо кус о палицях і нелем, продовжимо бесіду з Анном Олійник. А іще повічте, в кім селі Балутянка люди барс дуже різьбили, тобто швидко продавали. Це у вашій родині теж різьбили?
1: Мама.
0: Мама різьбила?
1: Так, мама.
0: А що мама робила?
1: А тарелі так і кругли робила.
0: То тато не робив, не мама?
1: Мама робила.
0: Ту і жінки знають різьбити?
1: Так, мама робила тарелі, то якийсь приїжджав, але не знаю звідки цей... Звідки той приїжджав такий, що закуповував пан, то що брав, до села приїжджав і брав.
0: Де, іще там?
1: В Польщі, іще в Польщі.
0: А ту мама тимся занимала, чи ні?
1: Ні, ту вже ні, там, в Польщі.
0: Бо не здивувало, я думала, що то нам хлопи таке робили, а ту чую, що і жени таке знали, потрафили і збити теж.
1: Мама робила.
0: Ну то мама була майстриня, здібна до того. А ви мати палицю.
1: А палицю мені сушить.
0: Так, а ти ж різьблена, файна палиця, ту баран, ту ще якісь квітки ви різьблені. А хто то робив?
1: А в моїй сестрі син. Він не робить і все, але він живе в Бережанах. Угу. А я кажу, Васильку, то мені палицю зробиш, бо я без палиці ходити не годна. Каже, зробив. Каже, я вже такому бабцям в Бережанах робив, що за 4 палиці, ще й вам зробив.
0: Значить, все то ті річі будуть до кому треба, що то ті різьбяри робили. А іще да, що робить цілем палиці?
1: Ще робили орли велике.
0: Ну то колиси, а тепер да. Роблять теж?
1: А тепер ні, тепер тільки палиці, тепер орли вже не роблять. Ти ж палиці роблять, то Тимошенко роблять таке різне, таке різне вироби роблять.
0: Файне, а вигідно брати її в руку? Вигідно?
1: Добре.
0: Вигідно.
1: Так, добре би ходити і ні.
0: То як того племінника звати? Як ма на мене?
1: Той, що палицю робив?
0: Є.
1: Храпцю Василь. Фамілія Храпцю.
0: Файно?
1: Він в Бережанах жиє.
0: Є, а файно для руки, то вигідні зроблено.
1: Так.
0: О,
1: вигідні. Каже, пат, я там вже 4 жінкам Бережана зробив, я і вам зробив. І зробив мій.
0: І файно?
1: Ну. І отак. Я там палицю і в зимі, вже і по ветерах, а по снігах.
0: Ну, то така не парадна, а на кожний день,
1: ходити.
0: Але файна. Я вам якую додали, то ви якісь трави, материнки збирали?
1: А то внучка сина збирала, приїжджала з Тернополя і сина збирала. Суниці і там сушать і мати, то щебрець.
0: А як вдома, ти ж називали суниці там на Лимковині, як знати? Це інакше було слово.
1: Називали ягоди.
0: Суниці?
1: Ягоди.
0: Ну ягоди то що? Суниці.
1: То в нас казали, то кажуть ягоди на черешні, а в нас казали ягоди на суниці.
0: Добре, треба вийти. О. подякувалам пані Анні і йду селом далі. З Надієм Труян, з якою Гнеска юж ми бесідували, входимо до сільського клубу. Щиро повісти, то цілком невелика хижа, в якій, правда, є і сцена, і саля для глядачів, і іще два малих покоїки. В єднім з них музейна ізба, то музей лемківської різьби імені Михайла Оросика, а зорганізувало го аматорське об'єднання гутиських різьбарів «Орел». Але, може, о різьбі побесідуємо більше другим разом, а Гнеска хочу звідати пані Надію о інших річах. Ну то просимо слухати нашу бесіду.
2: Ви кажете, що тут є фольклорний колектив. І створений, нагадайте мені, як давно?
3: Ще 84-85 рік.
2: І фактично до цього колективу війшли в основному лемки, бо село вже складалося з лемків після того, як поселилися.
3: Так, були і місцеві жінки, але так. Настільки влилися в цей колектив, тому що жили разом, говірку всі знали, і ми збирали пісні суто, які тут співалися.
2: А тобто... які от ви в такій ситуації, що ви також належите до тих, що влилися, як ви
3: я
2: кажете?
3: Я не тільки влилася, я його, так би мовити, керівник від початку і до сьогоднішнього дня.
2: Але ви влилися в, як би сказати, в лемківську, лемківське середовище, ну, якщо так я правильно висловилася.
3: Мені тоді більше 20 років всього-навсього було, як коли ми...
2: Починали. А ви влилися і ви, якби, ну, у вас в родині там були якісь інші там, чи улюблені пісні, чи що, але ви навколо себе чули, може, я не знаю,
3: повесілля,
2: чи ще десь.
3: Я жила, народилася в Гутиську.
2: Так.
3: Ходила сюди в школу.
2: Угу.
3: Тут суто спілкувалася з дітьми з лемківських родин. Uh-huh. Я спілкувалася їхньою говіркою, абсолютно.
2: Uh-huh.
3: Тут додедавна ще всі діти між собою говорили на лемківській говірці. То вже зараз десь загубилося, хоча і зараз вже теж модно навіть, бо десь uh-huh. був такий час, що стидно було, розумієте? А от коли суто в селі, то спілкувалися тією говіркою. Коли люди приїхали таким чином, і звичайно, що і збирались на якісь вечорниці, толоки там, uh-huh. і співали. Таким чином передавалася та культурно-побутова така пісенність, така культура, така
2: Як вам то було? Тому що, скажімо, в вашій родині інакші якісь пісні співалися, інакші, може, були традиції. Ви є людина, яка на це дивилася збоку, так?
3: Я росла в цьому, так. Я росла в цьому середовищі. Uh-huh. Я страшенно люблю лемківські пісні.
2: А яку найбільше?
3: У мене, я не знаю, я і багато їх знаю, але я люблю виконувати обрядові пісні. І навіть беру участь в якихось таких фестивалях. Я, до речі, ми зараз хочемо зробити, вже готові, виготуємо собітку лемківську, хоча нас традиційно проходить вона, але ми на основі лемківських пісень ми хочемо зробити такі,
2: таку композицію,
3: так, як воно має, що от саме ті пісні, про що у тих піснях висвітлюється, оте ми хочемо показати.
2: Я мушу вам сказати, що минулого літа я була на ватрі в Михайлові. Не знаю, чи ви знаєте, це там, де було лемків виселено на північ і захід Польщі. Це на заході Польщі. Роблять там також різні ватри. І вони якраз робили собітку, вони якраз відтворили. Це робив ансамбль Кечера, який, може, якби були в Монастириську, то два рази вони були на ватрах минулого року і ще кілька років тому. І вони прекрасно зробили таке, що там якраз і пісні були, і були якісь там, може, якісь моменти, такі сценки, от, але в основному це було пісенне і танцювальне дійство. І воно було зроблено не на сцені, а от що було дуже, бо там є
3: сцена, ми на сцені не будемо робити.
2: А там було просто на траві, на лузі такому, так. На сцені. І ото було
3: ми робимо собітку завжди, в нас є найвища гора. Щороку, такого року не було, від 46-го року такого року не було, щоб не було в нас собітки. Це рівно о 12 годині ночі, збирається все село. Перед тим
2: 6 липня?
3: Так, 6 на 7 липня. Перед тим хлопці збираються, стягують багато хмизу, складають високу піраміду. От, і тоді вже збирається все село, і рівно о 12 годині розпалюється та собітка, яка супроводжується такими собітковими піснями.
2: Угу. А які, от ви пам'ятаєте, може, ще з дитинства ці пісні?
3: То я можу зараз одну виконати вам, попробую, навіть мені вийде, бо я щось не дуже розположена для співу.
2: Ні, але просто я хочу знати, яку...

0: ale fajno. Ale fajno.
1: Ja nie skupuczała troszkę.
0: Ale ja konserwatorii nie kończyła. O, to, to. A jak wyglądało to, jak palili собітку? В чому то полягало? Крім того, що просто запалювали вогонь. Що ще робили? При тому.
1: Ну, в основному співалися такі пісні різні, там «Ішли дівки на собітку, та й зловили собі кітку», там є такі ще, ще різні. Ну, і різні лемківські пісні співалися, до речі.
0: Не собіткові.
1: Не собіткові,
0: бо є окремий пласт пісень, які просто називаються собіткові.
1: Собіткові, так.
0: Ще, може, який знаєте?
1: Тут я в пам'яті багато є зараз.
0: Пікардійська терція я... виконує.
1: Я не маю часу слухати зараз.
0: От оту, оту пісню, тільки оту. Інший варіант, якого виконували.
1: Оту?
0: Так. Та.
1: Ну, бачите, звичайно, я от зараз я вивчала дуже багато пісень. Я збирала пісні.
0: То люди співали саме такі пісні, і хто палив собітку? Це були хлопці і дівчата, це були старші люди, це діти приходили, чи хто? Ну,
1: ну, якщо на основі тих пісень брати, то це мав бути юнак, який мав прийти і розпалити ту собітку в 12 годині ночі.
0: А як ви пам'ятаєте? Ви кажете, що ви
1: пам'ятаєте? А в нас розпалювали хлопці, розпалювали завжди. Дітлахи бігали, робили такі факели великі, ото...
0: То був один вогонь в одному місці, не кілька в селі.
1: Колись, коли в нас ще населення було багато, це кожна вулиця собі десь ще робила, крім цього, але була основна собітка. І коло тої основної собітки ще такий обман робився. Робилася менша собітка і розпалювали ту собітку, щоб вже та вулиця думала, що, що то вже та горить основна і теж розпалювала. І саме краща була та собітка, яка саме довше горіла, розумієте? Яка саме мала більше багато, то це закопувався величезний такий дерев'яний така, такий дрючок, патик, дерево таке ціле, і крім нього складалося таку велику піраміду, це складається ще до сьогоднішнього дня. Цього року ми плануємо тут зробити вже ближче, щоб більше осучаснити, зробити світло, от, і щоб відтворити деякі отакі моменти,
0: обряди.
1: Не знаю, наскільки нам це вдасться, бо дуже вже і пороз'їжджалися. Ну, думаю,
0: але ви плануєте зробити собітку?
1: Та.
0: Я не знаю, то файно може. Де я приїду, подивлюся, як то, бо я на правдивій собітці не була. Я вам щиро скажу, що я була якби на святі Івана Купала, якщо так його можна назвати.
1: Ну, це не нас не тільки було на Галичині.
0: Так, але я була тільки на Миколаївщині, де були переселені, знову ж таки, де були мої дідо і баба, вони з Лемківщини, але от вони там жили. І я дивилася, як місцеві це, от як вони робили. Але місцеві то місцеві. Тобто вони пам'ятали, що такий звичай був, але вони вже не вміли співати, вони вже не вміли цей, вони просто палили вогонь і збиралися. Ну і так діти там бавилися, таке во. Але оце вже в них ці відійшли ці обряди. А тут ви, тобто ви пам'ятаєте, що от ці обряди
1: нас
0: ще були живі.
1: Такого року в нас немає, щоб не палилась собітка. Можливо, воно не зберігається так вже доточно, от послідовність тих всіх дій, які би мали бути. Але собітка як обряд, вона завжди в нас палиться 6 на 7 число, 12 година рівно, вона розпалюється.
0: Ну, також сьогодні і... діти, наприклад, в тому також беруть участь?
1: Обов'язково. Тому що треба наперед, з місяць, щоб стягнути ту величезну купу тих дров, щоб вони були сухенькі, все гарне. І в люба погода, дощ, де дощ завжди пали. І завжди, що цікаво, що дуже багато людей приїжджають в село, які колись виїхали. Сім'ями приїжджають суто на оту собітку, на Івана.
0: Ага. А цей, які ще от такі обряди, якісь традиції, які ви... що от є, які ну, привезені
1: ми,
0: там
1: ну, ми от, наприклад, я вивчала і ми відтворювали обряд вінкоплетення от напередодні весілля у молодої, яке теж супроводжувалося певними піснями і так далі, що оті дружки, там світилки приходили, молоді дівчата, до молодої плели ті вінці. Я теж вивчала, які мають бути кольори в тому вінку квітів, що то означає. Там біла ружа – це вірність, там червона – любов, рожева – це на, вже не пам'ятаю, на дітородження, чи там на отакі речі, розумієте? Це. І теж супроводжувала піснями, я можу зараз наспівати, дуже гарна пісня є.
0: А ви кажете, ви вивчали фольклор. Ви як вивчали? Ви питали тих старожилів, питали тут в селі, чи ви літературу перегортали?
1: Ні, я суто ті пісні, ті пісні, от я, наприклад, навіть вивчала ті пісні Лемки, де бачу, я їжу на ватру, співають на інший мотив, там інша і мелодія деякою мірою, можливо, інші слова. Я брала суто. То, що в нашому селі.
0: Угу. І як в вашому селі плели вінки, коли... До речі, були ті весілля, які відбувалися тут, вони ще за тими традиціями відбувалися?
1: На жаль. Вже... На жаль, я не пам'ятаю.
0: Ви не пам'ятаєте таких?
1: Ні.
0: Ви просто запитували старших людей, і вони вам просто розказували і наспівували. Так?
1: Пісні наспівували, так.
0: Угу. А от то що робилося при тому, сходилися дівчата, так, і сходилися, певно, старші господині,
1: молодиці,
0: які
1: латкали. Латкали, так. Це було латкання, називали так. Латкання.
0: І це поїзд?
1: Поїзд, так.
0: Ага. А то вони латкали і як? От що виконувалося?
1: Мені дуже подобається одна пісня. Я така, коли вже це вже навіть не на вінкоплетенні, а вже коли має прийти молодий, коли надівали вінець.
0: Це вже в день весілля?
1: День весілля, так. Угу. Це вже в день весілля було.
0: Угу.

0: Прекрасна, прекрасна. Я не знала такої пісні. Дуже гарна, дуже гарна. Дуже мені сподобалося. А при оце латкання, то при тому, як плели вінок, то що співали? До речі, плели з чого? З барвінку плели і ще щось додавали?
1: Це в живі квіти колись.
0: Так, звичайно.
1: Та, живі квіти. На той час, щоб
0: пластмасових не було, так?
1: Так, живі квіти пліталися. А можливо, вже пізніше десь там...
0: Зимою паперові і провощені, але в такий час, коли можна було квіти живі, то живі. О, але барвінок то брався, бо барвінок завжди є.
1: Колись використовували мірт, використовували дуже. В кожній хаті був мірт.
0: Так.
1: Шпарагус. Шпарагуси. Навіть взяти в кожній, дивитися на старі фотографії, то в всіх вінках шпарагус присутній.
0: Як, що ви знаєте з того, що ви цікавилися, як відбувалося той обряд, як то плели вінки? Я кажу, то сходилися дівчата, товаришки молодої,
1: ну, і, там,
0: і старші жінки дізнали, як то всі робити.
1: І так. І співали, дивлюся,

світу. Треба вандрувати, треба ходити по латрах, бо як не підете, то пак в зимі буде вам жаль. Ну, і в кінце лимпуїм же гнеска звучали пісні вокальної формації «Піккардійська терція» зо Львова. І пращимся до села Гутиско, що є в Бережанському районі Тернопільської області. Запроводила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень!

перше Лемківське радіо. 106,6 горлиці, 103,8 полковиці. Лем FM – то твоє радіо.

przecież blisko jest dworzec. Wyjedź ze mną natychmiast.

Як сотворив Господь землю на бой місяць зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі, то де Господь сотворитель створив міста і днину.

Коли там приходив, коли ми приходили до Полян, уж тих наших, не наших, церкви нашої, не нашої, уж не нашої, бо під стіном ми служили. Не знам, що це доповісти. Поляна, обіч себе, а може напротив, через плота гребін святині Христово дві. Камінна відчів кривавича зо здутом людським конанням порожнім баням. І друга, з неба склепінням, стінами і верхилем кіюск. Студений вітер сиву бороду владичу чеше, слезу непрошену морщинами жене. На землі просякнений, з дранком під коліном тремтяче бабуся і зозавітом в бороді, а ще не увиджу няньо Ваньо. З чаше злаченої віри, любови і надії причащаються, чают. В купочці, голови дося притуливши, недоїджені овечки великої колишньої отари останків тепла радають. Лемку, внуку далекий, кід ти світ камінний, не видрей душу, а доля віща приведе на тото місце, клакни, здоймай шапку.

0: Realnym FM.
1: Jest czetwer, 11 czerwca junia 2023 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Уж зерен в Меджелебірцях зачнуться презентування 35-ї річниці від першого світового конгресу русинів. Русинська оброда на Словації в співпраці з Світовим конгресом русинів, Світовим радом русинів і містом Меджелебірці зрихтувала святкування Дня русинів Словації, що будуть поучено із презентуванням Дня русинів Словації. Якраз Меджелебірці судмістьом, де в 1991 році відбувся перший світовий конгрес русинів. Святкування зачнуться о годині 19.30 в просторах арт-хотелу, де відбудеться бесіда під назвом «Прямо учасника першого світового конгресу русинів в Меджелебірцях». Пак в суботу от 9 години плануване суд дальші події – Між іншими конференція, процесія в кроях, гала-програм в амфітеатрі, показ фільму «Потопа» і стрічі з творцями і акторами. Недільний програм завершить святочне засідання Світової Ради Русинів і божественна літургія. Організатори просять на подію в шутках русинів, любителів русинської культури, фольклору, історії і традицій. Словацький національний музей дочасно перенесе музей русинської культури в Пряшові з теперішньої будови, де колись були касарні, до інших просторів, котрі має ресорт культури в рамках міста. Потвердила тото генеральна директорка СНМ Вірослава Бернатова. За її словами, технічний стан будинку, в котрому є музей, не є добрий. Директорка поінформувала і о поставленому вопросі перенесення музею до Меджелебірців. Зміни в музею русинської культури почали діятися в жовтні-октобрі минулого року, коли була з дня на день відкликана директорка Люба Кралова, яка була в функції від серпня-августа 2019 року. Проти можливому перенесенню музею до Меджелебірців є русинська оброда на Словації. Вопросом там займалося і майове засідання округового стола русинів Словації. В днях від 12 до 14 червня юнія на Лемковині в околичах села Малостів відбудеться 5-та і 6-та рунда гірського автомобільного чемпіонату Польщі. Пройде він на Малостівській, Магурі і в околичах. В змаганнях візьме участь 79 учасників, що буде рекордовим числом в події організуванні бічським автомобілем. Траса чоснить 3610 метрів. Патронат над подієм тримат маршалок Маупольського воєвідства Лукаш Смука. Треба пам'ятати, що дорога в околичних лемківських селах Маластів, Банкна, Крива, Верхня, Гладушів можуть бути на деякий час заперта. Як інформує гміна Санкова, продовжають роботу при будові басейнового комплексу в Санкові. В середині об'єкту кладена є електрична інсталація, монтується вентиляція та тривають декораційну роботу. З кожним тижнем видно щораз більше кінчовий образ інвестиції. В комплексі знайдеться рекреаційний басейн з водними атракціями, тор до науки плавання, з'їжджання, зона для наймолодших, релаксаційна ванна та окрема зона спа з сухом, паровим і інфрачервеним сауном і соланковим інгалаторієм з гротом. Хоч перед будівничами і щовело роботи, уж гне свідно, що новий об'єкт стане ще важним місцем відпочинку, рекреації та стріч для жителів гміни Санкова і туристів.
0: Це були новини Радіа Лем ФМ.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Та я піду на мандри. Василь купив коня, збирав дідові його газдівство на той возик, а за то, що уж і файні зимно було, варить своєму малому синові. Оле, Іванку, принес дідові старий покровець, няйся прикриє. Побіг Іванко до хижи, нашов покровець, одрізав з нього половину і виніс відцьові. Іванку, а нащо є розрізав тот покровець? Ну, няньку, як ви дасте дідові цілий покровець, та що дам вам я, як будете старий? Василя тото синове слово так до серця вкололо, що тако й діда няня свого назад закликав. Няню, мій дорогенький, поки я жию, і ти свій живот коло мене дожиє.

Вітайте, добрий вечір, дорогі слухачі. З тої сторони Северіан Косовський, кіт, сте заучили тепер LEM-FM, значить то-то. Що зачинаємо? Три світи вечір з радіом LEM-FM, як в кожний робочий день, так і гнезки в четвер 11 червня 2026 року. Ну та, дорогі слухачі, традиційні, небезмінно до 21.30 програми, а гнезки дуже файної музики.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.

0: Molo de Rusina, pozdrawuj z LMFM. Słuchaj LMFM. I Molo de Rusina ho słuchajut.
1: Дорогі слухачі, я би вам хотів іще раз згадати, що Лемківська ватра на чужині уж того року 46-та того року, якраз в Михайлові загорит в днях от 31 липня до дня 2 серпня, значить п'ятниця, субота, неділя. Рихтується до справді файна подія, надіюся, очвіжена, недовго будете познавати перші дрібниці. Всього тото буде про вас очевидно вказане, так що заохочую, не забувайте о Лемківській ватрі в Михайлові. Приходьте, записуйте до своїх календарів.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скубали, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віді.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Дорослаче, я ще з вами пращам, то була аудиція «Три світи, як усте днес». Годне було чути з Рославського студія, а за мікрофоном був з вами Северіан Косовський. Добраніч!

Blem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Včera, dnes, zaran, LEM FM na živo. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Гулючак Степан з Одрихови. Тримайтеся, добрі! Поздравляю слухачів Ринківського радіо, ну! Міцно ще тримайте! Так, так.